0: ye won twa twa de anopai nyame baba bia o tebe nka e bia wo won twa twa de e wo wajini mo anopai nya wo fam nti awo bi nti yare bi nti e ka bi nti adwuma sa ye bi nti na ma kristo ni bi na ho to so wa urade mo no asisa na je bata anopai Ewurade se me hye wo nkura nsai. Ana ye Paul se me hye wo nkura nsai. Sanopai, menom ye no di ye ho beto awurade so a. Ade anyina. E be di aboa ne ba ye yenye. Anopai, nyame ba, me hye wo nkura nsai. Anopai, kosua.
1: Kosua.
0: Na fa ho to awurade so. Ye ka so be di ne ho to awurade so a. Ene sai. Me de me ho to awurade nyina so re nyina ne sai. Mede ma re semo mede me jidie mede ma honyina mi si jina yesai yesu anem ne na chi no na me bia ne ho ne ne senti ono ko na me ne ne benam e ja no pai nya po ka nyina sai yenim sa wona wo do awurade no ade anyina di boa won na ewia wo ye anopa nya me ba ni awurade ma me busa me ho na busa inti ya do awurade
1: do awurade
0: ya do awurade so bi do obi a Adie bia basibia onyine don free ne so ana onyine ne free ne so ana ye nyina ye pai bo nyina ne sai ana ye nyam so nyina akwaje honnam enoma bia ye pai eti na obi kwa sori a ne buta ye nyina ne sai me kwa sori se menya kunu eti so wura kristo bu okwa sori bu so nsia ne kunu bi maya oh nyame we na mo ka tra me sai me wura ne mo obema me kunu wanti me mama bi nti na odo ani ji a odi wura nyame fie no na wasai na chi bata na pai Mami so nkura sai edikan fo bi fam
1: yes
0: but e ye no ewurade se woni munyam anopai ti tra ni sai ye nim se won na wo do ewurade ade anyina di boa o ewia wo ye mane kai we kristo som obusia enya hotonko a
1: dabida
0: e ya bepo
1: yes
0: ya fro
1: yes
0: na se ya fro wi a ewurade ma yesane
1: e
0: tete fo no won na wo hunu sa no
1: yes
0: ana ya na kristo suma kwa ese so nya begidin ko a na brabo nanu anu no e wo se adwuma ne yeye an e wo ho na so anopai ma me twa adwun si so nya me ba ba bia o te bi kan nyina ne sai kristo som enya deden ko ankosi enu no wo mu e da wo mu na so se wan fa nyina ne mu a uhu ne e de no
1: uhu de no
0: enti ana no joseph nya butre kwa nya ne nua mo de ne fa so
1: Yes.
0: Atete awo famu.
1: Yes.
0: Amani awo famu. Afiasi awo daye no. Na Joseph akoma da so do urade.
1: E ti
0: Joseph ti dabi. Me se sansa nyame. Na Joseph asa sanya me. No to ne bua se fama ne ni mo. Awie ye no. Urade asa se adenyina.
1: Yes.
0: Joseph say adenyina di bua me.
1: Yes.
0: Ne be wie Joseph yi.
1: Yes.
0: Ano pa nyame ba. Nya wo famu no.
1: Ya wo famu.
0: Nya wo name no. Ano pa me se unkura
1: sai. Unkura sai.
0: Yesua Joseph.
1: Yesua Joseph.
0: Joseph nyabotere.
1: Nyabotere.
0: Ninyanu motono.
1: Yes.
0: Ninyanu modinani.
1: Oh.
0: Abra bomo nyame somo. Abusiye, se wonso a.
1: Ah.
0: Onsere.
1: Onsere da.
0: Nta do bayi. Me se hunkura sai. Nya wo fam. Nya wo name. Nya ma waba mo abu na.
1: Oh.
0: Ano bayi nkawa no aduro.
1: Nkawa no aduro.
0: Nya Awurade asem ka tire nyina ne sai. Yenim se wona wo do Awurade Nyankopon.
1: Yes.
0: Ade nyina be dia boa o ene de won ti ase ye ti adwuma na to form
1: yes
0: but abusia say ye twa nyame na ye nya ho to so o na ye kura urade mu a
1: urade mu a
0: awie ye ye be ti ase enti ni to for side e woni ye ti amane ba e woni ye ti so ye ba na so ye nyankopon be ba na homeless o na ye hunane mu nya enti joseph nu amo kwanya no mudi ne fa so nyina Joseph wie ta so sai mense sami nyame
1: me
0: koye ne se sabe ye anopa nyame ba awochira bia ba so kristo ni a wo okru anopai ni awo famu a awochira na banti enfru kurechi abranti ye awochira bia banti enkobo kro no awochira na banti enfre nyame echi enkoje
1: Drobi,
0: and Quabo Somo, Atanopai,
1: yes,
0: near Radican, I say, Yenim say,
1: Yenim say,
0: one hour die right now,
1: yes.
0: I didn't know about Diabo, you did one about Diabo, no. I am Mle,
1: I am Mle,
0: now Brana Swa,
1: Brana Swa,
0: then just of Blesso, yes, Ninia Manka Biasu, Dark Rubia,
1: yes,
0: not just of Death, yes, one Kaida, so the PA, not just of Nyani Daswa,
1: yes,
0: now so. I rather some say, ye nimsa wana wa do rather them.
1: Yes.
0: I didn't know the wawa.
1: Never
0: ye were yeti. I be a yano. A quaqua quayano. I did see you be by yano.
1: Yes.
0: Bible say, Nyana was shut. Prison attack.

0: Abe. Anopai. Enka wano adro.
1: Enka wano adro.
0: Yesu. So beto nsa frena.
1: Yes.
0: So no yira be sani mua.
1: Oh.
0: Ade nyina be diaboa.
1: Be diaboa.
0: Eh. Papa bia. Na wa ye adjuma. Ano wo sa na dan fo wa tire no. Ano se ko. Mene me boss be kasa.
1: Mene me boss be kasa.
0: That's why nyam sa no aduane ati.
1: Yes.
0: Obusia. And a papa priya
2: 98.3
0: and your fan are down for them.
1: Yes.
0: Omo koba, omo koba, omo koba. Afa down for ya ya. E bo wura djuma wura na dwenim.
1: Ei.
0: Ana o kasa baba. Man me nu ye die. On power djuma ni yi.
1: Yes.
0: O power djuma ni yo. Dabia o ye connection.
1: O ye connection.
0: Ana pai.
1: Yes.
0: Ana pai. So be da wura dia. Ade ina be dia bo ne be yo. No one are down for him. Papa Jesus, me ne brayi. Aye adwuma sa me won say. Bibi aye rada. Ba ne o kan di o se baba. O de o hu. But one me ye connection.
1: Yes.
0: Nya me be nya me kan ntintini tete nya say. O wone ho a.
1: Yes.
0: Ana ye yi na die. Ana de sako nya ne ma no. Obisi afọ. Anopai. Christo ni nya me ba. So bi so wo won konsa.
1: Oh.
0: Awurade baba de nya di aboa. Na wi wi.
3: Yes.
0: Na akatu akra na de ma baba no. Bo so me be so kra no. Na nso wone ne ma.
1: Nso wone ne ma.
0: Ya wone ho.
1: Oh.
0: Ya yinadi.
1: Ya yinadi.
0: Papa titi ha I say yesu. Wa me di wachi. Wa me ne bi ra so hu. Awurade, nti say na wa ma na to me.
1: Wa ma na to me.
0: Ano bai. E bia bia to.
1: Ata
0: no ba bi so nkra
1: so. So nkra so.
0: Ade nyina be di aboa.
1: Ne
0: be wi wi.
1: Ne be wi wi.
0: Ya yinadi.
1: Yes.
0: Bosumin sia awetira bafie
1: yes
0: na davness me
1: oh
0: ano bai e yo bi adwene sai ba bi odi wako akoto no
1: odi wako to no
0: awo wi o
1: wa wi o
0: ano bai nyame ba me so nkura sai
1: yes
0: Christo ni wo bi se wo sie wa awade wadua wo
1: wadua wo
0: wadua wo
1: yes
0: te e wo mu wo mu na na papa bi so ba shop a wo mu bra na wo keke se no si ye na se na adwum no nya sa adwuma ni bi anko ba bi na so wan na be hama
1: na be hama no
0: aso timba bo o how be ba but no pa se ye nya bo tra ba gade a ade nya be di abo aye na wie ye yi enti da kro na baba ne ba juma no obu sase ana bla we wa kura we wa he o se kranfo no ana ba di bia na ni ba di ato so enti me se sa wo shabra da
1: me ba
0: o ti wa wi ame enti ma pam no
1: pam no
0: eno so wa pam no ene fa ni number ma me na bra bi mi di mi sika bi ma ne sai on fan to na me be to ade na me nfra ne sai ene na me ba be to ade
1: yes
0: na baba ne pe kwan ya offer so age bra ne number oh no ne na di nkobo ano pai awurade ma obi me hwehwe o be di abo na be wi o ye bi na me o kan no go so de be ma no si mi sika kesi akodi na ho ana obobo number ne ma no no fra se na me nua wo he
1: wa
0: se ye wan wa se ye suma sia me ba na me be to no ma na woni mi di nkomo no o se na de mi ni hobie wo ni pa hwa me to akonwa ano pa so bi so hwa wo to akonwa awade ba yo se Joseph
1: Jesus
0: ni fie akonwa na de
1: yes
0: hey na ye makonwa
1: makonwa
0: so bra ne so ya na ade anyina di bo a Joseph no
1: yes
0: awade ne tena hini akonwa so na me ba kire yesu
1: kire yesu
0: papa ne frena no se sei e no okire ni nsam nyina se menya bone bia
1: bio
0: menya he
1: menya
0: he na so ni ame fa ne be ka me ho no
1: yes
0: ade nyina be di abo ha e no se sadia mi wo sika da ho e ne ma mi e shop ni bi san san wo nim die e wo sa adwuma no wo so wura me mpɛ so be ye na a kire bi ni ato bi ni nti wo so me ka ntam sai sa adwuma no kura de mi bia ma bani ame pesa mi ye nyina se nipa be hu se mi wo sa adwuma no anopai nyame wo bɔ kwan to ba bia kwan ni nyame ba anopai ewurade e bɔ kwan anopai so be do yesu na de wura se ni mu a ne tente ne tete nyina ne se adwuma na no mu wo mu no ne ntimi fa nipa tan yo baba ba ne bia adwuma e timi fa nipa bro 100
1: yes
0: ene ade akwa ne to ano anopai ame ka to nyina se papa ne de ne wura se ewurade mu Baba ni yeye na di wan kwadro so. Wan nya jose me koto na dro. Wan nya jose me kono ra. No di Yesu ye na ni da so na. Roman form I say, ade nyina di bua no.
1: Di bua no.
0: Baba ni se me ye adwuma 10 years. Na me ntimi ntua danka. Na so de na Awurade be sra me no.
1: Oh.
0: Awurade ba mu no.
1: Jesus.
0: Yesu ba mu no. Ado ba Awurade bo bi abra bo. Wo bo bi adwuma mu. Wo bo bi ma hem. Ano ba ikase. Ma yan ko nam. Yesu ka wo. Awurade ba bo wo. Na mo timi ahwe nkra no. Na wie ye no. Wa kase nyankopon wo ma fanti. Atimi ahwe me man.
1: Yes.
0: Ose bo su nsia. Awurade ma mi sifie.
3: Amen.
0: Awurade ma me ka dem.
1: Yes.
0: Nyame ba no pai. Ano pa nyame ka tro nyina na ma so nkra nyina no se. Nyame som Christo som eye ensohwe
1: yes
0: so one friend na mo ba ko a nko mi nu da afeni awo yi ni free hono ante na adwuma ni gu ko san sai nya na otimi fa no ma be gu na nko baba na na se me ko so adwuma no okro so adwuma no e no bi ka tell say nya wo ne hono nya wo yi ni hono awurade ma de nyina de abo ado no mo ko pe nya ne de e mu atre ado fo nya me ka nyina na ma so nkra nyina say ni obi de wo fam no Joseph nyam de ne fam
1: yes
0: but o man na nyina say ade chim bi
1: ade
0: nyina be de abo ano na awie ni yi ano pa me so nkra no ma mienu pa na me de ma o say
1: Jesus
0: ko so fa ho to
1: Yesu
0: so Onwu ni mani ma seda. Onye
1: bida.
0: Onye bida. Ne tola. O mani pa po. Na wa shen ho ni munyam. E ta do pa ni abo ka nyina sai. Na fe ba sa. Ye nyabotra ma urade a. Ye twa urade a. Ye de Yesu ye ya de nyina. Hey, na sai Yesu we wa ya fa. Why no no ye de Yesu. Adam for ni na adam for de Yesu. E so sa na adam for wo Yesu nti.
1: Oh.
0: Anya juma.
1: Anya
0: mo. Nyabotra. Tobuase ne wa piti adro wo djuma mno Yesu na nya tiam dada nta no pai sehoden yale bi na to usu ono en kire wo wie ye ne ma urade mani pa nyina usai wo yale baba sawo yale
1: sawo yale
0: ano pa nya mi sirawo
3: amen
0: na urade no mo
3: amen
0: na urade so wo mo
3: wa
0: wa ba mo abu po ka kire ye mi enu sai na ye nim sa wo na wo do nyankopon adeni na Nina na ye nyina ne sai. Onye bi nyabi. Ye so nyame a onye bi nyabi. Odu aja nyabro. Ha Awurade, menim nyame a wo sa wo bi yale e. Wo sa ne yale wie ye no. Awurade, Awurade, e sa di ni gina ho. E ma ye de sade sai. Sa ne yale we, cancer yale we to wo na. Wan ka wa no aduru. Wo ti bi gira ye ti. Ye de wa to ano sai. She ni pon cry. Bo so ne bia ne etua ne ka. Do yale ye no. Awurade be ma ne wa hre no.
1: Yes.
0: Unsaka
1: sabeka
0: adana tete nyame ba adana ha hai jide ne chirawade okunu mo aye den oha wa ba awale ni mo ni die nem bata no ba chire no so yesu mo chire na wo chire nyina ne sai me rense sa nyame da amane bia la wo ha bia la aba me so ono e menim ye sai job say menim ye sai bi di ma foot ya sai awie ye no awie ye no awie ye no wo bi be jira o awie ye no Wo be nya juma ye. Abi ye no. Nya me ba over wo. Abi ye no.
3: Oh yes.
0: O ma bedi.
1: Ma bedi ye.
0: Nya aka nyina ne sai. Hwe Yesu nko a.
1: Hwe Yesu nko a.
0: Wana wa hwe Yesu no.
1: Yes.
0: Wonye woni free Yesu so no.
1: Eh.
0: O sira won.
1: Sira won.
0: Odom wo.
1: Odom wo.
0: Na oka sai.
1: Oka sai.
0: Eh, enti mi pa mi ni. Oh, na wa ye mi sai. Ano po bi nyom no no. Urade oh yeah ano pa yo